תשב אציל אך תש מצ'נה וילו אמל סלמנס פרסה תכון קציק סחטה קונספציון תוטואפה מצול תוגלסי עצוך כוונדו צחו מנסחווי שינמנתה צ'יצ'וך אל צ'חון תרמנו פסטור porque a te mensaje shitkhon atekh google la whiska tegune qué tremendo puede ser man whiska tegune por eso a twitch dios liveent tegune which hal cuando el teu tan siempre dios la dos sentik e wizin qualo gojen khib kolpek de dios priegir ka yoche oxlal khoche כאחת יתחוק לנתאי דיוס אתוסס תחוק מוחלו דיוס כאולנכם אגסטה הרמוסה המעיינה כדיוס לסבנדיגה אמדס הרמנוס לסנימו כסינג אדלנטה סי אל דוקטור תהנה תהדיצ'ו כתהנס פיידרסיטה נוטימה נוטי אסוסטס דיוס אסתה דספוסטו Pero no te turbes tu corazón, porque si te turbes tu corazón, entonces no hay nada. Así que en esta hermosa mañana, vamos a escuchar este precioso tema con los auténticos, perdón, con el grupo musical Sinaí, el tema que dice, amados hermanos, si tuvieras fe. Así que, bendiciones en esta maravillosa hora, tú que estás enfermo, enferma, ya escuchaste, si tú lo crees, todo es posible, me puedes llamar, aquí estaré orando por su vida, para que usted reciba su sanidad.